0: آداب خبرنامے کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کرناٹک اور تلنگانہ کے دورہ کریں گے۔ وہ حیدرآباد میں تقریباً 9,400 کروڑ روپے کی مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور بنگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کے قیام کے 45 سال پورے ہونے کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوسف وجے کو آج صبح تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این رنگا سوامی کو پدوچیری کا وزیر اعلی مقرر کیا ہے۔ مرکز نے ضابطوں کی اشاعت کے ساتھ محنت سے متعلق 4 ضابطوں کو نافذ کر دیا ہے۔ ڈی آر ڈی او نے اسکریمجٹ کمبسٹر کے طویل دورانیے کے تجربے کے ذریعے ہائپر سونک میزائل کی تیاری میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اور 9 بھارتی مکے باز تاشکند میں 15 سال اور 17 سال تک کی عمر کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم بنگلورو میں تقریباً 11 بجے دن میں دا آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے قیام کے 45 سال کے تقریبات میں شرکت کریں گے اور آرٹ آف لیونگ انٹرنیشنل سینٹر میں نئے افتتاح بھی کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے عقیدت مندوں سے خطاب کریں گے اور احاطے میں نئے تعمیر کردہ دھیان مندر یا میڈیٹیشن ہال کا افتتاح کریں گے۔ مذکورہ فاؤنڈیشن کے سال بھر تک جاری رہنے والے پروجیکٹوں کا بھی آغاز کریں گے۔ آرٹ آف لیونگ انٹرنیشنل سینٹر جانے سے قبل وزیر اعظم ایچ اے ایل ہوائی اڈے پر بی جے پی کے رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ بنگلورو سے سدھیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی حیدرآباد روانہ ہوں گے، جہاں وہ دوپہر تقریباً 3 بجے لگ بھگ 9,400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ تمل ناڈو ویتری کشگم ٹی وی کے بانی سی جوسف وجے آج ریاست کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ ان کی حلف برداری کی تقریبات آج صبح 10 بجے نہرو انڈور اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔ ریاست کے گورنر وشوناتھ آرلیکر جناب وجے کو عہدے کا حلف دلائیں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ان کے ساتھ 9 وزیر بھی حلف لیں گے۔ چنئی میں اس تقریب کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی حلف برداری کی تقریبات میں کثیر تعداد میں لوگوں کے آنے کی توقع ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: چنئی سپر کنگز کا شہر آج 51 سالہ جوزف وجے کے لیے بگل بجائے گا، جو اس تقریب کی مرکزی شخصیت ہوں گے۔ آج ریاست کی راجدھانی ہلکی بارش اور بوندا باندی کے ساتھ نئے وزیر اعلی کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ 34% سے زیادہ مینڈیٹ حاصل کرنے والے نیز کئی کامیاب فلموں میں اپنی اداکاری سے لوگوں کا دل جیتنے والے وجے اب وزیر اعلی بننے جا رہے ہیں۔ ان کے والد ایس اے چندر شیکھر فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر ہیں۔ وجے نے فلم نالیا تھیروپو سے اپنی فلمی کریئر کا آغاز کیا۔ بعد میں انہوں نے کئی بلاک بسٹر فلمیں دی جن میں سیاسی مکالمے بھی شامل تھے۔ 108 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرنے والی ٹی وی کے نے کانگریس، وی سی کے بائیں بازو کی پارٹیوں اور آئی یو ایم ایل کی حمایت سے اکثریت حاصل کی ہے۔ حکومت کی تشکیل کے لیے انہیں 5 دن تک مسلسل بات چیت اور میٹنگیں کرنی پڑیں۔ اپنی مقبولیت اور کرشماتی شخصیت کے باعث وجے نے پہلی ہی کوشش میں تاریخ رقم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا عہدہ حاصل کر لیا۔ اونگا وجے نان وارین ان کا انتخابی نعرہ تھا، جس کے ذریعے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب اس نئی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ عوام لیں گے، جنہوں نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے۔ تمل ناڈو سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این رنگا سامی کو پدوچیری کے وزیر اعلیٰ کے طور پر مقرر کیا ہے۔ اس تقرری کے بعد لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھن نے رنگا سامی کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے مدعو کیا ہے۔ 13 مئی کو جناب رنگا سوامی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ گزشتہ 9 اپریل کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ہوئے

0: عالمی مرکز کے طور پر اپنے جدید سفر کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی سومناتھ امرت پرو میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ہی سومناتھ ٹرسٹ کے چیئرمین ہونے کے ناطے ان کی قیادت میں مندر اپنے سنہرے دور میں داخل ہو گیا ہے. اپنی مذہبی اہمیت سے ہٹ کر سومناتھ ماحولیاتی تحفظ میں ایک علم بردار کے طور پر ابھر رہا ہے, جس کا مقصد کاربن کے صفر اخراج والا بھارت کا پہلا مندر بننا ہے. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ.
1: مشن لائف پہل کے تحت مندر پھولوں کے فضلے کو کھاد میں اور پلاسٹک کے فضلے کو پیور بلاکس میں تبدیل کر کے پائیداری میں معیارات قائم کر رہا ہے. اس کے علاوہ جدید سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ, بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے نظام اور میاواکی جنگلات کے ساتھ مندر کا ٹرسٹ تیزی سے کاربن کے صفر اخراج کی طرف بڑھ رہا ہے. اس ڈیجیٹل پہل سے اب دنیا بھر کے عقیدت مند نہ صرف گھر بیٹھے پوجا بک کر سکتے ہیں بلکہ مندر کا پرساد بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ قدیم روایات کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ملانے کی ایک بہترین مثال ہے. آج وندے بھارت اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں سمیت عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے کی کنیکٹیویٹی سے لیس اس مقدس مندر میں ہر سال 97 لاکھ سے زیادہ عقیدت مند پوجا ارچنا کرنے آتے ہیں. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار.
0: سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز کے تعاون سے گزشتہ روز نئی دلی میں مائنڈ ایکٹیویشن تھرو ایجوکیشن میٹ کونسلرز کنکلیو کا انعقاد کیا. یہ تقریب پروجیکٹ میٹ کی توسیع کی علامت ہے, جو کہ ایمز نئی دلی کی جانب سے تیار کردہ نومروں کے فلاح و بہبود کا ایک پروگرام ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کل ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو میں واقع نیلسن آئی لینڈ کا دورہ کیا, جہاں ان کے ہمراہ وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر بھی موجود تھیں. نیلسن آئی لینڈ وہ مقام ہے جہاں ٹھیکے پر بھارتی مزدور پہلی بار ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو پہنچے تھے. امریکہ نے H-1B ویزا پروگرام کے تحت ملازم کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ادا کی جانے والی کم از کم اجرت میں پہلے سے طے شدہ حد سے 30% اضافہ کرنے کی تجویز پیش کی ہے. مکے بازی میں تاشکند میں جاری 15 سال اور 17 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی مکے بازی چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں بھارت کی 15 سال سے کم عمر کی لڑکیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 9 مکے باز الگ الگ زمروں میں فائنل میں پہنچ گئی ہیں. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
2: شکریہ آسیہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے مغربی بنگال میں حکومت کی تشکیل کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار انقلاب کی سلسلے میں شہ سرخی ہے, سویندو ادھیکاری نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا, مغربی بنگال میں پہلی بار بی جے پی کی حکومت. اسی اخبار کی ایک سرخی ہے, تمل ناڈو میں کافی اتھل پتھل کے بعد وجے کی حکومت سازی کا راستہ صاف. وزیر اعظم کا تلنگانہ دورہ, حیدرآباد میں 9400 کروڑ روپے کے منصوبوں کا آغاز کریں گے. اس خبر کو اخبار پرتاپ نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے. سبھی اخبارات نے لیفٹیننٹ جنرل سبرمنین کے نئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور وائس ایڈمرل سوامی ناتھن کے بحریہ کے نئے سربراہ مقرر ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے. متعدد دفاعی اہداف کو نشانہ بنانے والے جدید اگنی میزائل کے کامیاب تجربے سے متعلق خبر کو بھی ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ سمیت دیگر اخباروں نے بڑی خبر بنایا ہے. اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں, لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری, مزید 31 افراد ہلاک, مختلف گاؤں کو خالی کرنے کا حکم.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے. وہ حیدرآباد میں تقریباً 9400 کروڑ روپے کی مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے. ٹی وی کے سربراہ سی جوسف وجے کو آج صبح تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا جائے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این رنگا سوامی کو پدوچیری کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا ہے. مرکز نے ضابطوں کی اشاعت کے ساتھ محنت سے متعلق 4 ضابطوں کو نافذ کر دیا ہے. اس کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا. میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور FM 100.3 میگا ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کا پریاگ راج کیندر. شروتاؤں بس کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے کارکرم نمسکار پریاگ راج.
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी

لکھنؤ کے کمرول صاحب، سنا خاتون، اعزاز الرحمان اور منتشا خاتون نے، اور میزبانی شمش العارفین کی ہے۔

یہ گیت ہم نے لیا تھا فلم تارے زمیں پر سے۔ پرسون جوشی کے بولوں کو سروں میں پرویا تھا شنکر احسان لائے نے، آواز شنکر مہادیون کی تھی۔ اور آج کا فلم سنگیت کا یہ کارکرم سمرپت ہے ماں پر، ماں، وہ ماں جو ہمیں سب کچھ اپلبدھ کراتی ہے۔ ہم ایشور سے کیا مانگتے ہیں؟ ہے ایشور ہمیں کوئی کشٹ نہ ہو، ہمارا پیٹ بھرا رہے، ہمیں سکھ شانتی ملے، دھن سمپدا ملے۔ آپ کو نہیں لگتا ماں کے بٹوے میں پڑے دو چار سکے جب ہم بچپنے میں دیکھتے تھے تو لگتا تھا کتنا پیسہ ہے ماں کے پاس؟ ہم جو کچھ بھی بڑے ہو کر بھگوان سے مانگنے جاتے ہیں وہ سب کچھ جب ہم چھوٹے تھے ہماری ماں بنا مانگے ہمیں دیتی تھی۔ اسی لیے ماں ایشور نہیں تو ایشور سے کم بھی نہیں۔ ماں کو دھرتی کہا گیا ہے، جو ہمارا بوجھ اپنے سینے میں لیے ہمارے سارے کشٹوں کو اٹھاتے آگے بڑھتی جاتی ہیں، اور دھیرے دھیرے اسی ماں کا یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ماں بوڑھی اور پرانی لگنے لگتی ہے، ماں کے لیے وقت کم پڑنے لگتا ہے، اور یہ بچہ اپنی آوشکتاؤں کی پورتی ہیتو مندر میں دیوی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی ارداس لگاتا ہے۔ دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یدی گھر کی ماں پرسن نہیں تو مندر کی ماں بھلا کیسے پرسن ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ماں ہر دن تپتی آگ میں روٹی کے ساتھ، روٹی نہیں جلتی پر بے شک جل جاتے ہیں ماں کے ہاتھ۔ پیار کی چھاؤں سے من سب پر نیوچھاور کرتی، اپنے بچوں کے وہ سارے دکھ ہرتی، رشتوں میں پڑی سیلن کو آنگن میں دھوپ دکھاتی ہے۔ سوکھتے ہیں وہ ان میں، جھلس جاتی ہے ماں۔ گھر کی کھڑکی کھول کر سب سے پہلی کرن کی روشنی گھر میں لاتی ہے، پر من کے اندھیرے کونے میں سوئم بند ہو جاتی ہے۔ سارا دن کام کر کے تھکان کی ایک بھی شکن نہیں آتی اس کے چہرے پر، اپنے بچوں کو دیکھ کر تھکان بھول سی جاتی ہے ماں۔ ہوتا ہے سمے سبھی کے پاس، بس اس کے لیے نہیں جس سے ہم ہیں۔ اکیلے ہی میں اپنے بچوں کے بچپن کی ٹھٹھولی کو یاد کر مسکراتی رہتی ہے ماں، مسکراتی رہتی ہے ماں۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے. انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا. ایک اور میچ رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور ممبئی انڈینز کے درمیان جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے. ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا، کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، لاجسٹکس کی استعداد میں اضافہ کرنا، حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے. وزیر اعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہازارائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ درآمد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے، جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری مہازارائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی.
1: سیکورٹی کا کیا مہتو

پروجیکٹ تھا۔ میزورم میں کاورتھا شمالی گاؤں کونسل نے دین دیال اپادھیائے پنچایت ستت وکاس پرسکار 2025 کے صاف ستھری اور ماحول کے لیے سازگار پنچایت کے زمرے کے تحت قومی سطح پر اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا ہے۔ کونسل کو یہ مقام مسلسل دیہی ترقی ماحولیات کے تحفظ کے لیے اس کے کام پر دیا گیا ہے۔ نشانے بازی میں بھارتی جوڑی نیرو دھانڈا اور ویوان کپور نے ٹریپ مکسڈ مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ بھارت نے آج قزاقستان کے الماٹی میں آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ شارٹ گن میں اپنی مہم مثبت کارکردگی کے ساتھ ختم کی ہے۔ نیرو اور ویوان کے لیے کسی اولمپک مقابلے میں پہلا آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ پوڈیم فنش تھا، اور گزشتہ سال اولمپک میں شامل کیے گئے مکس ٹیم ٹریپ کے بعد اب تک بھارت کا یہ دوسرا تمغہ ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے جا رہے میچ میں ممبئی انڈینز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کے سامنے جیت کے لیے 167 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دن کے دوسرے میچ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ چنئی سپر کنگز نے 19 اوورز اور 2 گیندوں میں لکھنؤ سپر جائنٹس کے ذریعے دیے گئے 204 رن کے نشانے کو حاصل کر لیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9,400 کروڑ روپے ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملکی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے۔ انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔